yɛde namba ɛbɛto dwa na wafrɛ na yɛdi nkɔmmɔ na yɛtumi atoa mpayɛ no so yɛpo a na wafrɛ ok onyame hyira wo paa awurade ka ho amen ɛbakyɛ wo so wobɛtumi afrɛ

da bɔne bia ma wo no ɛwɔde da otumi kɛse no adi na gye wo mo na kra wo mo na bɔ mo ho ban da otumi kɛse no adi ɛna na twi ɛna no pɛi me mpae bobi ɛma wo tiefu a wo tie me nanie sɛ ɛwurade ɛma wo sufrɛ ɛma wo ntie mu ɛnu nasum na sɛdeɛ ne nsa kɛseɛ tie no sɛdeɛ na ho ɔde tie no sɛ